0: 喂，佢一闹紧你啊，你唔好喺度懒 enjoy 啊！我话以后我哋唔好再见面啦。
1: 即系大晒啦，
2: 我哋真系要订煲啊？
0: 诶，系啊，订煲斩揽绝交分手嗰只，玩完 game over 系咁先。我哋从此一刀两断，分道扬镳，孔雀东南飞啊！咁你明未啊？
2: 啊，我哋听日喺边度见面啊？
0: 诶，都系订煲，谂住见咩面啊？啊，你两个嚟得啱啦，劳烦你哋送董事长小姐翻屋企先啊！
3: 吓、啊，系咁嘅咋，冇嘢睇噶啦。
0: 嗱，我哋以后断绝关系，唔好再见面啦、啊。
1: 好啊，听日见啦。
4: 咁我哋系咪带佢别墅啊？
1: 哦，我唔去别墅啦，我喺酒店开一间房啊。
5: Oh my god！
0: 阿妈，
1: 妈咪。